0: de semana en Match 93.9.
1: Más pop.
0: Conéctate. Match.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.